okuma. Haşmet'in ispiyoncuları da dinliyor seni. Sonra yetiştiriyor ona demiş Yasin. Ay üç cazım patladı. Ay şimdi çok korktum. Titri titreme başladım. Bak bak bak bak bak nasıl titriyorum bak. Ay okuma demişim pardon. Kim onun ispiyoncuları be? Benim karşımda Protergia yani diyor Ahmet. Evet Protergia Dimitri. Oncaz da biraz kendi hal cazinde. Yazıyor yazıyor yazıyor benim başıma arttırıyor. Sponsor olacağım diye sonra unutturuyor. Sonra beni de hatırlatmıyor. Geçen de yine yazdı sponsor olacağım dedi. He dedi. Hala yaz. Bir sene geçti. Şimdi bir sene sonra yine arayacak. Öyle Oncaz da ne yapsın? Herkesin kendi problemini çıkarır. Kendi iş cazileri var. Ne yapsın? O da ne yapsın? GPS olsa bu kadar anlatırdı. Halen anlamayan varsa anten taksın şadırvan öte çınar demiş Nida. Halen anlamayan varsa anten taksın. Bırak GPS'lere güvenme. Dosya Gürkan, Dosya Gürkan demiş Erol. Erol, mermerci Erol. Erol. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na